gió từ ngàn xa, sóng từ biển cả dập dồn trên bãi biển quê hương. Gò Công, mảnh đất phù sa hiền hòa thầm lặng, không phồn hoa như Vũng Tàu, Long Hải, không kiêu sa như Đại Lãnh, Hà Tiên, nhưng có một giọng ca đã một thời đi vào lòng người mến mộ. Giọng ca của những cay đắng tình đời, giọng ca của những ngọt ngào kỷ niệm. Phương Dung, người ca sĩ mệnh danh con nhạn trắng Gò Công, sẽ trở lại cùng quý vị qua những ca khúc rạc rào tình tự trong băng nhạc Hương Quê.

xin gửi đến tri âm. Không phải tiếng hát, lời ca, mà là những lời thì thầm tâm sự, những nức nở, nghẹn ngào của một đời ca.

0: step by step by step by.
1: Let me first.
0: Okay.
1: Tôi thích chuồng chuồng. Chuồng chuồng đẹp vãi.
0: Tôi thích chuồng chuồng. Chuồng chuồng đẹp vãi. Đẹp vãi. Đẹp vãi. Tại tại tại hết. Tôi thích
1: chuồng chuồng.
0: Tôi thích chuồng chuồng. Chuồng chuồng đẹp vãi. Tôi thích tôi thích chuồng chuồng. Chuồng chuồng đẹp đẹp phải đẹp phải chung chung dài hết chung chung dài hết dài hết dài hết chung chung dài hết chung chung chung chung đẹp phải dài hết chung chung chung chung đẹp phải dài hết chung chung chung chung đẹp phải.